tur. Šodien es tev pastāstīšu stāstu par īstām, kur dzīvoju brosā netolu no vilciena stācijas. Bloks lielajiem kapiem, tirgoja zāli, lietoja pati, cepa kūkas un traucījās ar visiem. Ar visiem, izņemot ar policiju.

Teica, būs, pagaidiet lejā, drīz atradīs. Pagaidiet lejā, ieceriet alu un uzpīpējiet. Ja tu vēl nav mēģi, tad atnāciet pēc divām stundām. Jūs